0: Radio Złote Przeboje Elita.
1: 92.1 FM.
2: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.